Bueno, Morena, con esa morriña, con eso canta Galicia, que colaborou tamén Paco Pepe Domingo Castaño, este home que sigue aínda a súa voz. Escoitamos no deportivo, nos deportivos foreis da cadena COPE, que era onde estaba él, onde estaba. Y, bueno, pois pues isto tamén tuvo algo que ver. Pepe Domingo Castaña, que é o home do padrón. San Benitiño, que está por aquí. Vamos a con él a ver que nos

Bueno, pois pues estas son as, os temas que da Roda e de moitos outros artistas como eles por darán se citan en moitas festas de do ano que estamos, e do momento que estamos na tema dos dormagosto, na tema de que bueno, que hai que fazer que as comidas que xa son suculentas aí, me viñan unhas fotos que van sacar de bois na Febre da Luz este fin de semana. Tamén vai haber el esas un gran cocido de, bueno, hasta desde aquí se comía, es, imagínate tú. Bueno, pois que llevamos a poñer a porque non, que vamos porque non, dice, claro, bueno, llevamos a poñer porque non, porque non llevamos a poñer, claro que sí, a este grandes artistas que os temos por aí, que non, de, non deixan de ser artistas porque son de verdad, sobre todo na cociña hai moitas cousas máis, porque estou seguro con Rebeca e José Antonio, a familia o estarán pasando de maravilla, o que pasan nos costa un poquinho contratempo, non? No horario, pero bueno, lle mandamos un abrazo e agradecemos moitísimo que sempre estean aí a escoita. Lle mandamos un abrazo aperta moi grande, dicía, por que non, de Lucía Pérez, pois pues, aí está, para vos e para vos.

Bueno, por nada, moitas gracias, Fran. Unha aperta moi grande para ti, que bueno, que disfrute moitísimo na nosa terra. En Ourense, os seus pais eran de Chantada, e bueno, el vive en Ourense, non sei ben aldeíña que, pero que lle mandamos un abrazo moi forte. Bueno, tamén lle teño que comentar unha notiña de prensa aquí en... Vamos a ver, espérate aquí. Por fin. Dicen, por fin. O 18 domingo está que ven, as 11:30 da mañán, domingo, o acto pre-campaña, Palau de Congresos de Cataluña, Avenida Diagonal 661. En Barcelona, ¿quién está aquí? Pues ni más ni menos que o de aquí las terras orensanas. Bueno, no depende donde é un concello que ten tres bueno, é un lugar que ten tres concellos aí. Bueno, pois señor Feijóo vai estar en Barcelona tamén o domingo, que vos invita a todos os que quera estar con él aí, ás 11:30 da mañán. Palau de Congresos de Cataluña, Avenida Diagonal 661 en Barcelona. Bueno, pues ya sabes, si te apetece, ali vas a estar, estou seguro que hasta ben acompañado. Bueno, que será unha cousa. Seguimos ca música, seguimos con máis cousas nosas que tiene por aquí. Hola, ¿me puedes poner Pimpinela, date la vuelta? Soy Juanma García, Manolo. Bueno, pues nada, ahora xa busco e ahora xa poño. Ahora vamos a celebrar o tema este con a muñeira de Chantada, que ben, merece a canción.

Vamos a deixar así, non vamos a cabrear moito máis ni máis ni menos. Aí estuvo o tema, e nos podíamos achegar un pouquiño, que fai tempo que nos coitamos tamén a Xil, a nosa Xil Ríos, rapaciña bonita, por exemplo, que é unha boa hora para decirlle guapa a unha moza, que hai que ter con cuidado, pero bueno.

0: No, me tens que chamar por o teléfono. Me espera un segundinho que aclaramos en seguida esto. Me tens que chamar por o teléfono. ¿Cómo te puedo chamar? Por o teléfono de emisora, o teléfono de WhatsApp. Non, porque non estaríamos en antena. Tú queres me explicar temas, Maricosta, que queres explicar os eventos que fan no Centro Galego, que me guste. A máis que te nombramos directo, xa responsable dos eventos que se facan, que se chegan a facer no Centro Galego de Barcelona. Bueno, pois aquí está, che dou o número de teléfono, que o número de teléfono é, toma nota, o 93-465-7776, 93-465-7776, ese é o teléfono que tú me podes chamar. Se non tomas che nota, en el che do tempo coller o bolígrafo, te repito, xo unha vez máis, 93-465-7776. Este é o teléfono que tú me podes chamar, a ver se o estar marcando. Apuntamos, a ver se de novo ainda non. Vamos, 93-465-7776. Bueno, me podes chamar, nos poñemos en contacto, nos contas, nos explicas un pouquiño do que as actividades que hai tamén para este fin de semana en Barcelona, no Centro Galego de Barcelona. Sei que hai unha obra bonita, non sei se é gratuita ou non é gratuita, pero bueno, mellor que non lo contes tú cando nos fagas esa chamadinha por teléfono. Se non, chamote outro número que tú me digas, mo pos aquí e chamote sin problema ningún. Bueno, pues vamos a irnos de momento. Non vamos a ir con que, non vamos a ir Carlos Núñez, que por certo está preparando a xira de Navidad, de Nadal, que pero vai a estar a moitos, moitos lugares do mundo, incluído Barcelona. Vamos a ver si temos aí que a chamadinha esa, xa temos, xa a pasamos. Hola.
1: Hola. ¿Cómo? Boa tarde.
0: Boa tarde, como estamos?
1: Bueno, ben.
0: Bueno, así me gusta. Bueno, e como está o Centro Galego?
1: Bueno, ben, facendo cousiñas como sempre, como as formiguiñas, sabes? Facendo cousiñas, que
0: son. Eso, o que me mataste se vou colgando nas redes tamén, pero que pasa que, bueno, o que se me contas tú, seguramente que está moito mellor, e llamáis que os ollentes tamén agradecerán un poquinho máis.
1: Bueno, pues bueno.
0: Bueno, pues mira, pues contanos cómo está, cómo se presentan estos días do Centro Galego, pues, que lo que tú nos tiñas ahora, seguramente que hai moito máis extendido durante o ano, pero que o que corresponda a estos tempos.
1: Bueno, o que corresponde este mes ou...
0: Este mes, sí.
1: O sábado temos o verdadeiro de pandereteiras, e despois hai un concierto de pandereteiro, un pandereteiro moi bo.
0: Ajá.
1: Se chama Joel Padín, que é moi bo ese rapaz.
0: Sí.
1: E tamén temos o club de lectura antes do concierto, ese pola tarde, temos o club de lectura, que este ano estamos facendo un libro dunha escritora de ali do centro tamén.
0: Sí.
1: Estamos fazendo xa, que se chama Mar Veiga,
0: uh-huh.
1: Canela e Cielo, un libro de escritura Canela e Cielo.
0: Uh-huh.
1: E despois o domingo temos un contacontos de María Carreras, que é unha contadora, unha actriz, unha chavala moi, moi maja, que ven desde Pontevedra, que ven a facer aquí varias actividades por diferentes sitios.
0: Sí.
1: E tamén quer estar no Centro Galego.
0: Oh, como ten que ser.
1: Estará o domingo pola mañán, ás 12 da mañán, contando contos,
0: sí,
1: para nenos e para maiores, o sea, para todo. O sea, uh-huh, que pasaremos moi ben tamén.
0: Pois pues estupendo. E isto, esta actuación que hai precisamente pola tarde do sábado, o domingo, creo que é do sábado, non? Do
1: domingo. A de Joel Padín é o sábado pola tarde, un concierto pola tarde, sí.
0: Pues sí.
1: Sí.
0: O sea, donde vamos a estar de pasarlo de coña, como dice otro,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Bonito, de verdad.
1: Un chaval, pues para mañana fai unas clases magistrales para toda a xente que queira, que
0: sí.
1: De panderetas e todo eso, uh-huh. E despois a tarde fai un concierto.
0: Muy bien, puro.
1: E despois, nos temos o noso club de lectura, que nos reunimos a 5 da tarde.
0: Sí, o club de lectura, empezaste, non de broma, porque isto nunca se empeza de broma, pero ten unha continuidade importante, non?
1: Entonces, eso... Claro, cada mes sí. Facemos un escritor ou escritora diferente cada mes.
0: Sí.
1: Sí, entonces, pues temos moita xente, moitas solicitudes para presentar de libros, outras estas cosas, para presentación de libros. Bueno, te xa estuve hecho en alguna presentación
0: sí,
1: de
0: libros sí, no
1: centro.
0: Estuve.
1: Pues temos bastante, moita demanda, porque non podemos atender a todo o mundo tampouco, porque claro, O tempo é o que é, cada un tem as actividades, claro, estamos aquilo un pouco condicionados, pero bueno.
0: Bueno.
1: Xa teño para o mes de noviembre un tal Valentín Carreras,
0: sí,
1: que fala do primeiro explorador que foi a Australia,
0: sí,
1: que está moi interesante tamén ese, tamén xa o presentaremos para noviembre, a mediados de noviembre.
0: Uh-huh.
1: Despois estamos tamén tratando, o sea, faceremos o concierto de Suso Vagamondo día 24,
0: uh-huh,
1: que participarán varias personas de Galicia tamén neste acto. Tamén está moi interesante, está aberto todo o mundo, que irá vir, é gratis, a entrada e aquilo, non?
0: Uh-huh.
1: O sea, que tamén creo que estará moi interesante, un homenaje que queremos facerlle moi a esta persona, que foi unha persona moi solidaria. Elevou a, sí, música nosa a todos os rincóns de Galicia, a todos os pueblos, que pasa que ainda tuvo, alguna vez tuvo, hasta tocou sobre que encima de algún carro.
0: Bueno, si repasamos, si repasamos a historia de Suso Vagamondo, de verdade que teríamos moito, moito, moito que contar, porque se marchou a Venezuela, ali, bueno, ali estuvo na gaiola tamén, sí, ali grabou, sí, ali grabou un traballo sí, moi bonito, incluso por nenos, sí, o que pasa é que, bueno, tuvemos a desgracia que se nos marchou moi pronto.
1: Marchou super
0: sí, tamén, sí, moi novo sí, cando se lo deixou, cando tendré
1: xe vai. Sí. Bueno, pois eso, estas son as actividades que temos así máis eminentes. Depois tamén temos a entrega de medallas, pero máis para o mes de noviembre. Bueno, actividades, cousas que hai, que xa iremos informando.
0: Que bonito. Entonces, bueno, pues, que bonito, nada, con actividades, é moita actividade.
1: Bueno, cousiñas, vamos facendo cousiñas, o que podemos, porque tamén os recursos son limitados, e bueno,
0: claro,
1: xa sabes tú, estas cousas como son.
0: Claro que sí.
1: Xa está.
0: Bueno, pois pues, nada, es que che mando un abrazo, e agradezco moitísimo, pues, moitísimo estes datos.
1: Gracias a ti, a xente, pois pues, eso, que queira vir, pois pues, se sabe que o concierto de Padín hai que pagar entradas, non son socios. Os socios é gratis, pero que non son socios, teñen que pagar unha entrada para o concierto.
0: Pero unha entrada...
1: María Carreras é sí, billeteira inversa.
0: Ajá.
1: Que tamén non é nada de eso, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Pois o mundo tamén é todo gratis. O sea, que se xente está interesada que veña, creo que él mereció que a xente asista ao acto e que este, ao menos que a xente responda, non? Porque
0: claro,
1: damos un traballo moi grande e sí, ao menos que a xente responda e que veña ao acto e que apoie, non?
0: Pois claro que
1: sí. A xente
0: sí,
1: que fai cousas.
0: Esto seguro que sí, que vai ser bonito, xa verás.
1: Entonces, pois pues, xa eso, pois pues, xa...
0: Bueno, pois
1: pues,
0: xa sabes a línea ahora, xa apuntas o teléfono e cando queiras...
1: Xa o tiña apuntado, pasa que tiña buscado na agenda.
0: Claro, cando...
1: Moi ben que me repetiras, va, moi ben que repitas o teléfono, porque moita xente a veces quere chamar en un...
0: Sí, é verdade.
1: Non pode
0: sí,
1: porque non ten un bolí de fama ou non ten
0: sí,
1: aquilo para puller e apuntar.
0: Sí,
1: que
0: é verdade,
1: está ben. Bueno, pois, pues, xa que falamos de eso, pois pues, ponme alguna canción de Suso Vagamondo, de calquera outra que queiras.
0: Pois pues, agora che
1: gustamos. Anaquiro tamén, me gusta moito Anaquiro tamén, que tamén non sei se fará alguna cosa.
0: Bueno, Anaquiro tamén tuvo o seu pasado por o Centro Galego.
1: Tamén, tuvo por aquí
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: o seu pasado tamén os domingos pola mañá, cando fai moitos anos. O que pasa que nos éramos moi novos, pero sí. Estuvo tamén, tenlle...
1: Esta muller tamén era moi boa muller tamén.
0: Bueno, pois, pues, algún dos temas, ou senón dos dous, se poñeremos dentro.
1: Bueno, o que queira.
0: Veña, pois unha aperta...
1: Hoxe podo te escoitar, o sea, xa depois de tú, hoxe tú na casa podo te escoitar, que normalmente estou ca neta no,
0: claro,
1: na música.
0: Claro, as obligacións en primeiro.
1: Veña, pois un abrazo, para toda a audiencia. Veña, seguir para adiante, ánimos, vale?
0: Un saludo moi forte. Hasta logo. Bueno, pois aí Mari Costa aí nos podía falar de moitos lugares. Ela é dunhas zonas da Costa da Morte, da Coruña, e que é unha gran enamorada, aunque este ano creo que non pudo estar por ali, pero bueno, nos pasa moitos, eso dicimos vamos a ir, pero logo despois algo nos derfai. Bueno, pois por onde íbamos? Teño un mensaxe aquí, pero largo, bueno, leer antes de que ali tiña preparado por aquí o Pozo de Arán, que é un tema fermosísimo, que dicía antes de Carlos Núñez, que por certo está preparando xa a gala de todo este mes do inverno, Navidad o Nadal.